кришкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакча, бедня карт, та упасть лапче, гей, дешу, діждать.